0: Wanje.
1: Aroma Marita.
0: Wanje sebo.
1: Nanto ni mo kuira eri abo kunko ba mera bire ya eti kumera bira gabere matanu manje. Kwa zari kapesi gole nguri kana ni abuduru basi okusinzira itova.
0: Yes sebo.
1: Bona bari kuva kuririza ino nisenga bikufwa. Ni mama wange babirie.
0: Buti mama oli mwerabira.
1: Nasa nuna ama jamazima kari mama Rita. Buli rendo gera niwe. Mbona ngova andi wa mama Rita. Kuba sinize andi veile nga ayogera kuno kredi jamazima kari mama Rita.
0: Kisa cha mkama Katonda.
1: Ya Marita, nkusumiza batu kwa ugo msambu tuliku ireyo.
0: Ugo kumeka?
1: Ugo msambu.
0: Ndi ulira?
1: Ndi kuiria nugula guguba, businga ukanjikwe na idana gukoro.
0: Kale, kankusabira mkama Katonda kutere mwobu wangu.
1: Amina. Marita, bantu wabe ikuwa tupende ino, tuliku.
0: Nzena ambenda ino.
1: Kale, mama Rita.
0: Njagalo zuku sako nokubu zako omwami Kakaire Kirunda. Kakaire Kirunda owe Bugweri. Ogambo tia munange situko ogendo belenga bwoti osinzo mukama Katonda. Kerezia eja sabira mweri yawo iganga. Njagalo kubu zako Luthi. Uthu ya ngamba ya vebu jiri ya da na wanyago. Mchala samu mbuze konyo. Omwami living yoyo bampala noba ya lagawa. Na enja musabide sala. Eja kumuja kufizinge yo. Emulete muwevu. Wanji.
2: Mama Rita.
0: Katimu yomba wanji.
2: Mkama Katonda yebalo okutukuumira.
0: Amina, nange yebalo okubankuumira.
2: Amina, kisake. Amina, neirobozi tibazaalika Igore Grace Buligana.
0: Yes, sebo.
2: Mama, abantu ba Buligana bona bona bakuisama akana gansi.
0: Amina.
2: Kati kanzu okusabana bajje mu kyaki. Okusokera irala buli mwise kai magali ndi mwenda kisa kya Katonda kimukozesaji mu kyaki. Ndize ku muzeyi wange Dawisoni muzeyi ayikuseka omubulizi wana bitende. Ndize ku ono joji gaulire na wanyago. Ndize ku Robert Kulata omubulizi owe kiringa yena azuka ajye mu kanisa. Omubulizi wange omulika. Yena aide asabise ze kwa ekipe changrebe kanaume
0: wasembia yani
2: nda kusembia yoku kila mani wangu chikome kosa alimo nye mkaira wangu mwise msovi ya chichorusi naka anakange baketa kesi tababirie kalimo kwa chisuda mama Rita akantere kumu mikono ja Katonda atenga zena mwendi kata
0: omkono kwa mkama Katonda gumutuke
2: katinkera na mama Rita. Akemba adogo mchisaka ere kerebo liyajia mchiachi mkama Katonda kumkumira kuongero uvulamu.
0: Amina. Olimba uno njagalu welezako Ankolinto. Ne Omoro Beni. Ne Kakaire Kirunda. Era bwentyo nenka werezako abasomesa banga aba Holy Cross Primary.

0: Wanji?
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Abalo tuweleze mama.
0: Amina sebo weba loguli iliza.
1: Bote revo bini jisebo dugo mtu nzowe charani. Mama kandu kuse kubano.
0: Yes sebo.
1: Mese juna ituwa. Ulikaga na Fredi. Kamange Fredi na vitende. Aona iza kuboyi kumubafu. Atenja ya bauli chala. Kusokalo yogo na mwana kimbe inda ino.
0: Kari.
1: Amina.

Neya chabazi ndo wabusoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Kale da chikeri vila muenda okubanga tungira kusawa ekumi degoria lero ndokula misaku mkwanu gwange eino atenga neno msasira ku mwami Musagara Dennis omusomi wa Pilkington College Muguruka ayavirirwa kulatawe bambi twenda okugumya moto wange nti katondo wekisaku gumye era twenda kwebaza abantu abasobola okuja ni mumubererawo mukuzika latage mwebale ino latage ndi bamuzika o kuchalo kuba Musagara nakola ku akolanga askali bambi mwana musomi mulira ku kufuma enfumo aye akolera omutai ku FBI Forest Breeze Inn emutai akulira ene idinda eno mtown ayavirwa ku latage awoduzi wano baje bamuzika era ya duzi kwa bino mukagawo yebaza abantu abaja nimubererawo era bwankubire kwezi myanko ati halata wange yeje chinji bantu akwati be katundu wekisa akugumia onomunanga akobi ati tusimimpereza tuli kututeze nize Isaac de Brazil and 11 okuva ku kyalo eche nongo bukoli bujiri mwe baleino kwa nize Rubanga Joshua Ebusanda zena andiku good evening sir Ivan Ngobi I am Musao Samuel from Chamatende Kagumba Kamuli District. I thank you for your updates you give us. I greet my parents. Muzei TV Gwayo Mudungu and Nansongole Edinance. Okuvena Ntamali Ikumbya Muruka District. Mr. Ivan, request you to give us the difference between ekintiriri and ekikongoliro. Ekitinkiriri and ekikongoliro. Kale, buti tukalonsa. Mbaye mbakomenti ndi kuja kulonsa emigaso eja akalira. Eriyo munanga nkubire ku isimu ngaina muko mutawana. Nti jafuna mwabuzi mga bwemba kobeire. Nti akalira kano kasobola ni bwoba kwa ilo mtu nga tomu esiga. Eize ilo liyako mao. Iwo wadema kuira mkuzala. Niba wadema kuira mkuzala. Singa gowe ila akalira. Oba tomu esiga. Oba nga temuge magana bukaramu. Chonka cha kupira ku. Oba tera mkuzala. Ai tusobola chukola tutia. Dada Sula namba ye ndaji pasomera. Asobola kusobe vinge densonga. Haye nze. Nkwata guwa kusumisa yanga. Ochi idinga. Butibu nkukobele miga seja kalira kano. Oida kubo oyeze. Mkani minakobu wangwa. Ochi idinga. Akalira. Bokawa. Lata omwana. Na maa ndigonka. Aga kakasa anti omwana oyo. Oyo ni lata age. Mubu wangwa wifa wabasoga. Ngoto kubinebi ya DNA vya idena kudinu. Ochi idinga akalira. Kalunjino. Kubanga na akaigula emikisa ejo mwana munsi jitia. Olo nilundiru wakusemesa kaigula kati emikisa. Hakalida kubuluka alata omwana umutufu. Erije emikisa ejiguka. Awo na chetaka kusemesa kusemesa. Kuba mwentani kuko na kubuko na wakubati ya walu gezi gezi. Ochi idinga. Akalida kanu. Na kukozese vwa okusangaza. Omwana ono azaalibwa mumpewe de chike ekyo katukobe nze nkuzaire mu omwana oba oli mu westana oba oli mu kiga oba oli mu toro oba oli mu gisu oba oli mu teso wampa akalira ku mubwanga bwaife oba basoga ne bwenkagema nze mwene mu bwanga bwaife mbako ni bwenkola basangaza omwana oyo mukigera twasomesa emikole ejo basangaza batya omuntu mumpewe de chika. Abaliku, mwaliku. Abataliku, tuidaku ila mtusomeza. Kuba, bobango ulimusomeza. Elio wotu kawako la revision. Atalimu, ya agemia. Na ya yali mungatagemia sabu kalamu. Ya ilamu ya agemia bukalamu. Nome nsongeyo. Ochi idinga akalira chinti chukulino mbuwanga waife. Era chansa ino kwa kumira wanta watufu. Bababa, mulinemi ze jita kuma bulita bukabana bukalamu. Ochi idinga chivachiru unji. Uobanga. Katukobe nino mwana wange. Uomu nomba akalira. Na wandika kapapula na ata kuntu mwana unu ya zaaliwa. Nga hiku minamukaga. Omwezo ogwe ikumi. Katukobe mku mivili abili na hiviri. Mku mivili abili na ena. Wata mkafira watu akotono. Ni ngobi Ivani. Akalira kanuka ngobi Ivani. Ya zaaliwa. Luti. Wachite nga akalira. Chiba chansa ino. Oka kuma. Nuo mtu. Kwewe siga. Wachite nga akalira. Ako mwana u. tikalunji kakudibinya budibinya nkuba kanyinzo muvira ku emirerembe paka bulambuwe kuvamula mwanse eno kale no lwensonge iyo tukumu obulira tubugeme bukalamu olwo kumanga nobu nechintu ekinzo okwigule mixa eri ya mwana oba okuleta emirerembe eri ezeyi eri abazeyire abamuzala akamira kubwanga mwangane ngako myao utechiri kuiraku nda kuja ku mfumo olwa lero njaga bobulezo bwekisoga ai ni wali enjale kule isimu tukuulizeeku olina bulezi kyo bwekisoga boyina bo boyenda tubenga ogabira ku abantu anga biza kusadaka tienda bulezi bwa sadaka atiyemera magana na atikai linze ne nani atikuna mira muloti be nendo nkubo tiemfu do bwojinaba ngouna obano okoloti mundanga ovamu muka mubi munda nofumbe mfudo nono akamade ago okoloti buti mbakobye ntindigaba offer ya abantu 12 okwewandisa nga kwanku 5 mu luso gandiko twatandisa okuwandisa abantu mbe yenzizawo olwasabi tuli tyaliwo nali niye nali nga zina ndi maliriza ku kukwadia ensongedo kale buti nkubira ku namba ya 0758 2788 okwe wandisa kwangu mitano sawa dino mukasera kano kendi kujja mu bulangu ayibiti we nabanga ido nindira kuba ido ninzo kuba ku program ebindi nga ndi kuwandisa abantu nda kuba mutwalo kuba ino program je tusomekeza mbi tujjo kubuza abangu zibavayo baida ndi kujja wandikize ku mitano as of now paka esa de nabanvire ku nena kwantia nkomiyao kubira ku 0758 2788 oba 0773 743 osembeyo ana na musanvu nenda kulemsa ku mwami mkwano gwange Henry Gombya Kakaire owena mutumbao muzeyi nkulemisa ku yena yavivwa ku mama waife wainumao yaje chingi bantu enda kugumya ai katonda na agabe na tolawo katonda abane nsonga ate mumuzungu akobati bulimbo ino nakulwayo bo muntu bwaida munsi katonda abaye mutekera nti uyu obabulibali aida kuvao kale bwetuka nga kasera ako mutima gu oyikirizanga bwe bazabwa kibumba olwa kasera kaba awire ku muntu kunsi eno jetulowoza nenunji kuba yajeyo tituidi bwe fanana atunima kuyikirizani katonda wekisa yateka yatenga nkala mwino ndikwenda bwa kunwa ku balondo lwa madi naba kubira sadi rimeka olumalira ndikwira tulonse embozi enfumo daba soge ebiko iko ensambo ale ndigaba nobulizo bwe kisoge ebika mwidabe ula toge makredio ndikwira ne 88 akatonize mukaga busoga royo radio
1: we kubakuliriza radio erindala yonka busoga royo radio
2: bam bam
1: ulire ivote
3: Amaino gakuluma gaguba galimu ebituli bota yechocha obechi nogo gagasana lala bose nyagavamu omusayi oli nanu yirulala obuuna kamwa senesa nana herbal mouthwash bwebulezo butufu bweneka kasamu kuidanda pendo ile da amaino nana mwagane mu pharmacy drug shops ne supermarket dona aye wegendereza abafere tibakuguza kapa mukutia oketa kamyu nana yaka kasibwa National Drug Authority
4: Esawa dido dinjire ikumi edolo igulo
5: Busoga Royal Radio

0: ¡Pero yo bando!
1: ¡Oh, no!
2: Chikobe buambu, elia feo vya busoga, biena mumiaka jaloko minarunana. Elambu dada wa busoga, yesu okera budio peyo. Oidi, ebyo buwangwa vya busoga. Obe nono, oidi, ensibu kono vobo. Elaluachi, wandabairoku bumbalango musoga. Yo muzido niche, ebi nebisingao, muprogram. Busoga njidi, wano, kuchina na munana, akatunezo mukaga. Busoga, Royal Radio. Okuvange sawa mwenu. Pake sawa, ikuminandala nechitungu, buliwa sabiti, funvua, baba chabazinga wabusoka, funvua, echisegi sechitali wansolo.
3: Otio, na awo, tutuse mukasera, kentu kufumiramu, enfumo daba soga, wafu na mchoyega, mubusoga njidi. Otio, na awo, tutuse mukasera, kentu kufumiramu, enfumo daba soga, wafu na mchoyega, mubusoga njidi.

Kale dachi kadiri ikumi na ibiri eda ankava kusawa ikumi nendala eda igu ya lero okanipogwa mbuso gajidi ni mwino sa Ivan Ngovi owe Buduba owa St. Margaret Junior School Buduba nenda kwe bazaba za iraba tuwa iraba na kuisumere rio bana mwebale ino mwebale yala tuendaba iza mani nakupa kakasanti bitwa subizabi na vina birimunte kateka era wolibo nanga eri yechi chwolibo nanga tichiringa bitwa chisubiza just no mwibanga itono ino tulina katondo wa mani binge ebili kuidao ebi ala ninga inaba subiza etamu inabaza bitwa yogena nabo birikutuka eriyo nechindi chendi kule techinzo kugasa abavuka abe chalo singa munaba mchanirizo bukalamu ntebe ebi

barolo yori koti bangango limo fombo tonswaga kola girizango we uwo mumaka yola bato noweka bambya yakalo limo ngaruo mana.

0: Eh, amukere tukusabira ebikuluma. Biterere mpola mpola. Biterere mpola mpola. Ali kulain.
1: Hello.
0: Wanje sabo.
1: Yale deje fanta.
0: Wena bale kuli sabolo yenge.
1: Oboto foto sambere don swahili.
0: Buli lwa Sunday kadomuka. Mm.
1: Ogeni yate fokange savire kusenzira vundo gulu mayuge district.
0: Banange mwe bale kubaya abe mayuge.
1: Wale tuweleza bambi.
0: Mwe bale kumpuli sobu ile muno mwelekeleze ndolo ngambi kunze.
1: Oboto foli waka vyoli waka vyatule miendolo.
0: Kale banange mwe bale.
1: Kale sabo.
0: Kale mwe bale kubanga mliyo. Mwe bale kulilisa. Busoga Royo. Ali kulaini. Hello.
2: Yes, bono santa.
0: Wanji sebo.
2: Okobotia mna.
0: Wazida mnango okobotia.
2: Uliko grami manager Joero. Mingi finance busesa.
0: Hey, manager Joero. Manager Joero. Kato ke mkwila kuna wala mnange.
2: Kato wala kutuweleza. Kato kamo kwe gamba ni kwa o baba.
0: Manager Joero.
2: Era, msaba mine chiteso baba.
0: Yes, sebo.
2: Nikire mwa Kemba ka Paulo. Kapero mselectioni ye ya lero.
0: Kemachi.
2: Nata bulirwa wetwari yon kama.
0: Nata bulirwa. Mwanyi nazi.
2: Kanila ba.
0: Bagada mwanyi nazi.
2: Kwa mweno. Eranga. Mkwendezo wiro bulonji sebo.
0: Mwanyi kare. Wale kubangori. Yeah. Kale tayo kumpuli ya bulonji. Mwanyi nazi butayo kamwana. Kale. Oliko soka royo. Nina ano musumbi wange. Aiko sumbuwa ino. Aiko achon sumbuwa. That's okay. Pereza abantu mema. Then. Hey. Sitegele chintu echu. Hey. That's okay. Pereza abantu uze. Ali kulein.
1: Yastige fata wakwa kuweleza.
0: Wewa rekuli disabu soka royo.
1: Ano yukira kuna wala makutashiri.
0: Hmm.
1: Ya
0: weba no kutisa. Weba leku uli lisa wena mnange. Gale. Nanda wajima mutayo kama ma. Mwanyi nazo sanu chumanyecho. Wake manga kuweleza. Ali kulein.
1: Alo DJ Fonta.
0: Waje sebo.
1: Weba leku uweleza.
0: Weba leku uli lisa.
1: Baba tusime mtereza yo.
0: Banange mweba leku sima.
1: Ira weba lotu sekula kadongo kamoyo.
0: Mweba leku muulirisa.
1: Tulimu uulirisa ino.
0: Kadongo kamu supa.
1: Tukonte ino. Aika ikota ankubire mungu.
0: Aka kuba.
1: Ayo kakuba. Aka kana nkani akase batako.
0: Tuva wane iku mi.
1: Aba kubata aba genzi tevada.
0: Iku mi dene.
1: Ako kono na kakonta mungu.
0: Tuva anu